こんにちは。こちらはテレテツルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年5月8日金曜日。本日の放送は、放送技術者アリシャーヒンとともに、私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、Turksat 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、および Turksat 4A 衛星水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではチュルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではユネスコに見るチュルキエの足跡をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。トゥルキエとアルジェリア首脳、アンカラで戦略協力会議を開催。トゥルキエ、イランとアメリカに恒久的停戦に向けた建設的対話を呼びかけ。バイカル社、イタリア企業と無人機のロボット生産で提携。イラン、タンカー攻撃後に米海軍へミサイル発射と発表。ロシアの停戦が発効、ウクライナは各国にモスクワ軍事パレードのボイコットを要請。スペイン、ガザ支援戦活動家の拘束をめぐり、イスラエル外交トップを召喚。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。トゥルキエとアルジェリア首脳、アンカラで戦略協力会議を開催。トゥルキエのレジェプ・タイプ・エルドアン大統領とアルジェリアのアブデル・マジド・テブン大統領は、アンカラの大統領府で会談を行った後、高等戦略協力会議を共同で主催しました。両首脳は、エネルギー、工業、輸送、農業分野を含む複数の二国間協定の署名に立ち会いました。エルドアン大統領は、特に天然ガスとエネルギー安全保障の分野で、アルジェリアとの長期的な協力関係をさらに深化させたい考えを示しました。一方、テブン大統領は、両国の歴史的な結びつきを維持しながら、経済関係の多角化を進める重要性を強調しました。トゥルキエ、イランとアメリカに恒久的停戦に向けた建設的対話を呼びかけ。トゥルキエ国防省は、テヘランとワシントン両政府が一時的な停戦を恒久的なものへと発展させ、和平交渉を継続するために、建設的な姿勢を示すことへの期待を表明しました。国防省報道官のゼキ・アクトゥルク海軍少将は、7日の木曜日の定例記者会見で、イランと米国が一時停戦を恒久化し、交渉プロセスを継続するために、理性的かつ建設的に行動することを期待している。地域の安定と平和の実現に向け、あらゆる支援を続けていくと述べました。また、アクトゥルク海軍少将は、交渉が続く一方で、イスラエルによるレバノンへの攻撃や、ガザでのイスラエルによる虐殺によって深刻化する人道危機について、国際社会が責任を果たす必要があると改めて強調しました。さらに、ヤシャル・ギュレル国防相が今週イスタンブールで開催されたサハ2026防衛展示会に合わせ、ソマリア、コソボ、ケニア、クウェート、モーリタニア、スーダン、エストニアを含む各国の国防当局者と会談したことを明らかにしました。ギュレル国防相は、この会談の中で、コソボとは軍事財政協力協定、ケニアとは防衛協力協定に署名しました。アクトゥルク報道官はまた、トルコ軍の高官らも展示会期間中に各国当局者と相次いで会談したと付け加えました。

0: ニュースをお聞きいただいています。
1: バイカル社、イタリア企業と無人機のロボット生産で提携。中継の無人機メーカーバイカル社は、イタリアのグルッポ・エゼア社と完全自動化された無人機生産ラインの構築に向けた重要な協定を締結しました。この協定は、イスタンブールで開催されたサハ2026防衛航空宇宙展示会で発表されました。バイカル社の CEO ハルク・バイラクタル氏は、この提携によって自動化された無人機生産をより低コストで標準化された形で拡大できるようになると述べました。イラン、タンカー攻撃後に米海軍へミサイル発射と発表。イラン国営メディアによりますと、米軍がイランの石油タンカーを攻撃した後、イランマホルムズ海峡で米海軍部隊に向けてミサイルを発射しました。テヘランは被害を受けた米艦艇が撤退したと主張していますが、ワシントンはこの情報を確認していません。一方、イランメディアがイランと敵対勢力との衝突と表現した一連の事態の中で、バンダル・アッバースやゲシュム島周辺の住民は複数の爆発音を聞いたと証言しています。ロシアの停戦が発効、ウクライナは各国にモスクワ軍事パレードのボイコットを要請。ロシアが戦勝記念日に合わせて一方的に宣言した停戦が、ウクライナとの緊張が続く中で発効しました。モスクワは、キエフによる報復攻撃の可能性を警告した上で、首都へ向かっていた無人機を迎撃したと発表しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、この停戦をロシアの年次軍事パレードを守るための政治的演出だと批判しました。また、各国に対しモスクワでの式典への参加を控えるよう呼びかけ、ロシアがウクライナへの攻撃を続けながら、自国の利益のために停戦を利用していると非難しました。スペイン、ガザ支援全活動家の拘束をめぐり、イスラエル外交トップを召喚。スペイン政府はガザへ向かっていた支援船に参加していたスペイン人活動家の拘束が続いていることを受け、マドリード駐在のイスラエル最高位外交官を召喚しました。スペインのホゼ・マニュエル・アルバレス外相は、イスラエルの裁判所が活動家サイフ・アブケシケク氏とブラジル人活動家チアゴ・アビラ氏の拘束延長を決定したことについて、受け入れがたく到底容認できないと述べました。この船団はイスラエルによるガザ封鎖に抗議する目的で派遣されたもので、イスラエルが停戦違反を続ける中、ガザの人道状況はさらに悪化しています。以上、ニュースをお届けしました。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。皆さんこんにちは。ユネスコ世界遺産に登録されたトゥルキエの文化遺産をめぐる旅。今回は古代文明の息吹が残る都市、シャヌルウルファへ向かいます。ご紹介するのは、2018年にユネスコ世界遺産に登録されたギョベクリテペです。ユネスコ世界遺産センターによると、ギョベクリテペは、人類が定住生活を始める以前から、狩猟採集民が高度で巨大な建築物を築くことができたことを示す、極めて重要な文化遺産です。これまでの人類史の常識を見直すきっかけを与えた場所として世界的に注目されています。ギョベクリテペはシャヌルウルファ近郊、ゲルムシュ山地のふもとに位置する遺跡です。1990年代に本格的な発掘調査が始まり、円形に配置された巨大な石造建築群や、その中央に立つ T 字型の石柱、さらに石柱に刻まれた精巧なレリーフが発見されました。ユネスコ世界遺産センターによれば、これらの建造物は紀元前9600年から8200年頃に築かれたと考えられています。そのため、ギョベクリテペは現存する世界最古級の記念碑的建築の一つとされています。ギョベクリテペが持つ最大の価値は、人類社会の成り立ちに対して新たな視点を示した点にあります。長い間、農耕や定住生活が始まって初めて、複雑な社会や巨大建築が生まれたと考えられていました。しかし、ギョベクリテペの発見は、その常識を覆えました。ユネスコの評価によると、この遺跡

次は農耕を始める以前の狩猟採集民たちが共通の信仰や儀式を中心に結びつき、大規模な建築を実現していたことを示しています。石柱には、狐、蛇、サソリ、イノシシ、鳥など様々な動物が彫刻されています。これらは単なる装飾ではなく、当時の人々の精神世界や象徴表現を映し出していると考えられています。ユネスコ世界遺産センターは、こうした特徴によって、ゲベクリテペが人類初期の信仰体系を理解する上で、欠かせない重要な遺跡になっていると評価しています。また、この遺跡を保護、管理するトルキエの取り組みも国際的に高く評価されています。ゲベクリテペは、トルキエ国内法の下で保護されており、文化観光省の主導による管理計画に基づいて保存が進められています。ユネスコの記録でも、遺跡の神聖性と完全性を守るため、発掘調査が慎重に進められていること、さらに観光客の管理、学術研究、保存対策がバランスよく実施されていることが強調されています。近年導入された保護用の巨大な屋根構造は、石造建築を風雨などの環境影響から守る重要な取り組みとして注目されています。さらに、見学ルートの整備や案内エリアの設置、持続可能な観光方針の導入によって、遺跡の保存と正しい情報発信の両立が図られています。こうした統合的な取り組みは、トゥルキエが文化遺産保護において、科学的で保存重視の姿勢をとっていることをよく示しています。ギョベクリテペの研究が進むにつれ、新たな学術的テーマも次々と浮かび上がっています。特に周辺の新石器時代遺跡との関連性に注目が集まっており、この地域全体を広大な文化的景観として捉える視点が広がっています。シャヌルウルファ周辺は、新石器時代初期の集落が集中する地域として知られており、人類史の重要な転換期を総合的に理解する手がかりを提供しています。また、考古学、人類学、環境科学など様々な分野を横断した研究によって、ギョベクリテペが単なる遺跡ではなく、人類史の大きな転換点を示す多層的な知識の宝庫であることが明らかになっています。これらの研究は、ギョベクリテペの普遍的価値をさらに深く理解し、未来へ受け継いでいくことにつながっています。今日、ギョベクリテペは、過去を知るための窓であるだけでなく、人類共通の遺産を守る責任を私たちに思い起こさせる象徴的な存在でもあります。ユネスコ世界遺産への登録によって、国際的な注目度が高まったこの遺跡は、トルキエの文化遺産保護における経験と強い取り組みを世界に示しています。次回の

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット3 a 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびチュルクサット 4a 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT What West チャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。

一日中はほとんど何もしていないのに、なぜかぐったり疲れていると感じたことはありませんか？体は休んでいるのに、頭の中はずっと動き続けている。今日お話しするのはまさにこれです。現代における最も見えにくい問題の一つ、精神的疲労についてです。臨床心理士及び作家のラビア・ヤウズ氏がテレテニュースのインタビューで語った内容をもとに、現代人が抱える心の負担と本当の休息とは何かについてお話しします。精神的疲労とは何でしょうか？ラビア・ヤウズ氏は精神的疲労を注意力、決定、情報処理といった脳の機能を過度に使い続けることで生じる一時的な機能低下と定義しています。つまり、集中力の低下、物忘れ、判断力の低下、思い当たることはありませんか？なぜ現代の私たちの心はこれほど疲れているのでしょうか？ヤウズ氏によれば、精神的疲労は現代社会の複雑さと情報過多の自然な結果です。SNS、メール、絶え間なく届く通知、常にオンラインでいることで心には余白がなくなっています。考えてみてください。朝起きた瞬間からスマートフォンをチェックしていませんか？ニュース、メッセージ、SNS、一日にどれだけの決断をしていますか？何を食べるか、どのメールから返信するか、どの投稿にいいねを押すか、小さな選択が何百、もしかすると何千と積み重なっています。なぜ静けさに不安を感じるのでしょうか？とても興味深い点です。私たちは静けさに落ち着かなくなることがあります。ヤウズ氏は、現代の脳が常に刺激に慣れてしまっているためですと説明します。静かな状態では自分が取り残されたように感じてしまうのです。しかし本来、静けさは内面的な回復のための生理的な土台を整えます。この時間を活用できない人にとっては、静けさは安心ではなく、不安をもたらすことがあります。つまり、私たちは本来必要なものから逃げているのかもしれません。心理的に休むことはできるのでしょうか？ヤウズ氏の答えは明確です。心理的に休むことは可能です。ただし、それは受動的ではなく、能動的な行為が必要です。休むことにも意識が必要なのです。精神的な休息は、情報の流れや意思決定の連鎖から意図的に離れることで初めて得られます。自然の中で過ごすこと、デジタル機器から離れること、そして感じながら生きること、これらが心の休暇の基本です。休暇は十分なのでしょうか？休みに出かけたら大丈夫と思うかもしれませんが、そんな単純ではありません。ヤウズ氏はこう

席します。予定で埋め尽くされた休暇は、かえって心を疲れさせることがあります。本当の休息は、情報利用と意思決定の数を減らすことによって得られます。毎日違う街、違う観光地、体内計画、それは心にとってはマラソンのようなものかもしれません。デジタル環境は心にどのような影響を与え

えるのでしょうか。 SNS やスクリーンは休む隙を与えず、刺激を起こり続けます。結果、集中力は低下します。何かを読んでいる最中や動画を見ている最中についスマートフォンを見てしまうことはありませんか？では、どうすれば心を休ませることができるのでしょうか。八百寿司によれば、格を作ることから始まります。予定のない時間をあえて作り、自然の中で過ごし、意識的にスクリーンから離れること。これらが脳をアルファ波の状態へと導き、休息を促します。もし休暇が取れない場合でも、日常の中でできることがあります。一杯のお茶を意識して味わうだけでも心の休息になります。次回散歩や自然との触れ合い、呼吸法も効果的です。大切なのは意識的に立ち止まることです。子供がいる家庭ではどうすればよいのでしょうか。状況はさらに複雑かもしれません。八百寿司のアドバイスはシンプルです。生活の中に明確な境界を作ること。休息の時間を意識的に設け、個人の時間を確保し、パートナー間で意思決定の負担を分担すること。すべての大人にデジタルデトックスは必要です。自分が休むことで子供にとってもより良い親でいられるのです。心の健康を軽視する代償とは、八百寿司は警告します。長期間にわたり精神的健康を軽視すると、生活の質に深刻な影響を及ぼします。集中力の低下、記憶障害、バーンアウト、意思決定能力の低下、これらはすべて長期的な影響です。では、今日から何かできるのでしょうか。八百寿司の提案はシンプルで実践的です。時間に追われないために時計を見ない。この瞬間に意識を向ける。呼吸やマインドフルネスを行う。自然の中で静かな散歩をする。音楽を聴いたり書くことを楽しむ。精神的疲労は目には見えませんが、確かに存在します。体と同じように心にも休息が必要です。そして忘れないでください。本当の休息とは受動的なものではなく、意識的な行為なのです。もしかすると今日はお茶の一杯をいつもと違う気持ちで味わうかもしれません。スマートフォンを置いて窓の外を眺めるかもしれません。あるいはただ静かに呼吸をするだけかもしれません。なぜなら心にも休暇が必要だからです。それではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。心を大切に。

味の旅。リスナーの皆さん、味の旅へようこそ。今日は人類にとって最も素朴でありながら最も力強い食べ物の一つについてお話しします。豪華な食卓ではなく、人々の日常の食卓を支えてきた主役、一粒一粒の中には壮大な歴史と驚くべきタンパク質を秘めた豆類の世界への旅です。メソポタミアの肥沃な三日月地帯、現在のトゥルキエ、シリア、イラク、イラン周辺からメキシコの陽光あふれる丘陵地帯まで続く忍耐の物語をたどっていきましょう。およそ1万2000年前、肥沃な三日月地帯と呼ばれる地域で、人類は狩猟採集生活から農耕へと大きく舵を切りました。この歴史的な転換の中心には、八つの創始作物と呼ばれる植物があり、その半分が豆類でした。レンズ豆、ひよこ豆、エンドウ豆、そしてルピナスです。では、なぜ人類は最初に豆類を選んだのでしょうか。それは豆類が豊富な植物性タンパク質を含み、肉の代わりとなりうるからです。さらに乾燥させれば何ヶ月、時には何年も保存できます。そしてもう一つ重要な秘密があります。根にある窒素固定の働きによって土壌を豊かにするのです。だからこそ、農耕の最初期に登場した代表的な作物の一つがレンズ豆でした。地中海東岸で約1万年前に栽培化されたこの小さな粒は、人類とほぼ同じ時間を歩んできた存在です。ギリシャで発見された紀元前1万千年頃の炭化したレンズ豆は、これが何千年もの間食卓にあったことを物語っています。しかし、レンズ豆の物語は単なる農業の歴史ではありません。それは、飢えとの戦い、忍耐、そして社会的な階層の物語でもあります。古代ギリシャではレンズ豆ははっきりとした階級の象徴でした。肉が高価で狩りが限られていた時代において、レンズ豆は庶民にとって最も基本的なタンパク源でした。財産を失った人に対して、ついにレンズ豆のスープを飲むようになったと言われたほどです。しかし、同じレンズ豆でも血の世界では別の意味を持ちます。医学の父、ヒポクラテスは、レンズ豆を単なる食料ではなく、治療効果のある食べ物として評価しました。肝臓の不調に勧め、体に力を与えると記しています。こうして、ギリシャでは、軽んじられていたこの素朴な食べ物も、ローマに渡ると運命が変わります。ローマ人はレンズ豆を貧者の食べ物としてではなく、力と持久力の源として活用しました。剣闘士の訓練所では、筋力と持久力を高めるために、大麦とレンズ豆中心の食事が与えられていました。さらにレンズ豆は、生だけでなく死とも結びついていました。葬儀の食事として起用され、土の中で育つこの粒が、あの世とのつながりを持つと信じられていたのです。だからこそ、一杯のレンズ豆のスープは、単なる温かい食事ではありません。そこには、何千年にわたる生存の知恵、階級の歴史、そして人類のたくましさの記憶が詰まっているのです。レンズ豆の長い旅の中で、最も重要な拠点の一つがアナトリアでした。遊牧生活から定住へと移行したトルコ系の人々にとって、レンズ豆は長旅の友でした。
オスマン帝国の料理ではレンズ豆は素朴でありながら尊重される存在でした。宮廷では香辛料で豊かに、庶民の食卓ではパンと共に親しまれました。そして今でもアナトリアでは家を訪ねるとまず出されるのは一杯のレンズ豆のスープであることが少なくないです。こうしてレンズ豆は人類史の中で最も静かでありながら最も力強い証人の一つとなりました。貧者の支えであり、戦士の燃料であり、賢者の選択、小さな一粒に壮大な文明が宿っています。レンズ豆は豆類の中でも最も古い存在かもしれませんが、その食卓に一切りではありません。肥沃な三日月地帯で栽培化されたもう一つの重要な豆がひよこ豆です。考古学的な証拠によれば、ひよこ豆は紀元前9000年から8000年頃、現在のトゥルキエ南東部からシリアにかけての地域で意図的に栽培されていたことが分かっています。硬い皮と低い水分量のおかげで保存が容易であり、火を通すことで小さな粒から満足感のある一品へと変わります。古代世界ではひよこ豆は食材であると同時に戦略物資でもありました。メソポタミアやアナトリアでは兵士が携帯し、長い遠征を支える食料となりました。ローマ軍にとっても、大麦の粥とともに持久力を高める基本食でした。古代の医師は、ひよこ豆を栄養価が高いだけでなく、体のバランスを整える食品と考えていました。つまりひよこ豆は歴史を通じて特別な贅沢品でも例外的な食べ物でもなく、生活の中心にある食べ物だったのです。レンズ豆とひよこ豆は人類が農耕を始めた土地の恵みでした。しかし豆類の物語はここで終わりません。海を越え大陸を渡り、次に登場するのはインゲン豆です。インゲン豆はレンズ豆やひよこ豆とは異なり、旧世界ではなく新世界の産物です。その起源は中

南米にあり、メキシコやアンデス地域では、紀元前7000年から6000年頃に栽培化されました。つまり、メソポタミアでひよこ豆が煮られていた頃、アメリカ大陸では、すでにインゲン豆が育てられていたのです。マヤ、アステカ、インカの文明にとって、インゲン豆はトウモロコシと並ぶ神聖な存在でした。やがてコロンブス以降、インゲン豆はヨーロッパへ伝わり、静かな革命を起こします。栽培のしやすさ、高いタンパク質、そして人々を満たす力によって、すぐに庶民の食卓に広まりました。アナトリアにもこの時代に伝わり、肉入りでも肉なしでも煮込まれ、白インゲン豆の煮込みは最も普遍的な食料の一つとなりました。こうして豆類の三つの主役が揃います。レンズ豆は人類が飢えをしのぐために最初に頼った食べ物。ひよこ豆は農耕の始まりを支えた頼れる存在。インゲン豆は新大陸から旧大陸へと広がり食卓を変えてきた食材です。今、一枚のお皿にレンズ豆、ひよこ豆、インゲン豆が並ぶとき、そこには1万年にわたる人類の歩みが重なっています。大陸は変わり、帝国は滅び、国境も広がれてきました。それでも、小さな一粒は人を生かし続けてきました。それでは、また次の味の旅でお会いしましょう。味の旅。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はチュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット3 a 衛星垂直変波周波数 11,958kHz 及びチュルクサット 4a 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞き

いただけます。www.trtdinle.com ウェブサイトのテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それではまた次回。